jërëjëf mbokk yi su ko defee rek ñu ngi waat fii ci pipeline mosque ci kanam tuuti dinañ ñëwaat ak yéen indi leen li des ci Maodo bi ñu déglu alquran ba benn waxtu tegal 10 minutes ak juróom-ñeent bisimilah.